Could you tell us about it all? Let's the breezy do lil. The sit kanda at do lil. The isolated showers. Eya do lil. It lil ni do kijen. This din do ya go iya nil. Kit do lil hak azgi. Aro di shada ato ato go daniel do lil. Esla tahton li na din esla betkhal iya nil. Kit go aro na din lachi be iya nal ni do lil dal tkinigi. Ato ia di Wednesday gwne i gwasit gan da ato leil ia bilti aes leil di dalt gyn do. Chilgi i aaj na lini do leil i abinna go ato ia sani i hwa do leil i llen ato asla di no dago i an il gyd do leil ato gi do ato ida ni ol do leil i shla ato ato ni na di mbitgo i nil gyd go aro na di nil chi bi id i na lini do leil i aaj na lini gyn gi Ar di Wednesday bay I angi a mosi clear do leil do colder do leil a do tchadin do iago in il kit do leil ag azgi na cons do a do dan iol do leil I isla a tahton li na di mitcha in il kit go a do Thursday bay I angi mosi clear do leil do dan iol do leil isla dino dago in il kit do leil ato agi Ado hag azgi at chadin do dago in il kit do leil Aron da inish gun ia mostly sunny do leil benigo Arug osit khan da at do leil Aro da niol do leil Aro shladin do iago in il kit do leil hag azgi Aron da inish bay I ani do da mo yash gun ik osit khan da at do leil Ia bilti isolated rain showers do snow showers do leil Do breezy Tchadin do dago in il kit do leil hag azgi Ado hat dogi yash ladino dago in il kit do leil Aro na din lachi ba I aaj I naal ni do leil. To aajil tgo I yadi lan chrad I do leil I gael aljina a do leil.